بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

استوری ریجنال کی ہارس فریکوینسی پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں شاہد. لکھتے ہیں شاہد سر, ایسے ایسے ہیروز, ایسے ایسے دگج, اور ان میں سے جو میرا فیوریٹ ہے دیٹس بھگت سنگھ. گاڈ بلیس یو مین, واٹ این آئیڈل یو ہیو چوز. اینڈ سچ میں ایسے ہیروز صرف انڈیا میں ہی اور انڈیا کی ہی ماتربھومی نے جنے ہیں. ہارس فریکوینسی اور دل کی دھڑکن, آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ریڈیو چنا 90.4 FM. میں ہوں جاگ, درگاتے رہو.

دیکھیے میٹھی میٹھی بات ہے تو آپ کی اور ہماری بھی ہے, اور رشوت کی ریکویسٹ ہے اس ٹریک کے لیے, یار آرے آپ بھی انجوائے کیجیے اپنا فیوریٹ ٹریک. آپ سن سکتے ہیں 8888-0490-0446 واٹس ایپ کی جو شو میوز کون دمان کا ایسا بن جائے گا. میں جب رپیٹ کر رہی ہوں 8888-0490-0446 واٹس ایپ کیجیے, اور اس سہانے موسم کو اور بھی سہانا بنانے کے لیے اپنی فیوریٹ ٹریکس کی ریکویسٹ ہم تک پہنچے, ہم پہنچائیں گے آپ کی ریکویسٹ وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں ریڈیو چنار کی آواز, اور آپ اپنا فیوریٹ ٹریک بھی سن سکتے ہیں آن لائن شو میوزک آن ڈیمانڈ ریڈیو چنار 90.4 FM. یہ ہے دل کی دھڑکن.